0: Bona wishe tete esia fonodi. Ya pray so. Ma wo to me. And your mabia ka wo to me. Yesu ya de ya bu. Ah. Eraba. Yesu ya ba wo ni mo Yesu. Sasaye. Sasaye shabre.
1: Okay, then. One.

Baba, God bless you so much. Baba, Baba, Baba. Asimi di manu fapo. Hey, be ye rabia yo. Sana mi miya ba Joseph, ye katena. Oh, Jesus. Di da da da da da. Ah, I'm in Canada, yo.